0: Melody, comunícate.
1: Arranxas, que nos caes ben. Imos che botar as cartas mañán.
2: Que a votar,
1: que sabe o signo de Melody?
2: No.
1: Buscámolo. Buscámolo. Mañán metémola na fochanca. Unha semana.
2: Aí non se sabe nada dela, eh?
1: Mano, ao mellor está entrando. Será Tauro, que está levando. Levan a temporada, facha. Bueno, José, pues muchísimas gracias por atendernos.
3: Nada, gracias a vos.
0: Queda pendiente la actuación.
1: Y collemos.
3: Vémonos nas festas y donde que irades. Y de feito, mira, contigo creo que no teño ninguna foto. O sea,
1: conmigo
3: que...
1: no tens ninguna. É máis.
0: Conmigo pues mira, sí que atés.
3: Sí. Contigo e con Isi tamén. Sí. Sí. A ver, está de onde está de gracias a min.
0: Home, por supuesto.
3: Dixaste antes.
1: Non ves.
3: Só dixaste antes. É que... O que non sei é como chegou ela director do programa. Pero
1: porque, precisamente, porque a miña vida sempre foi polo camiño recto.
2: No, porque eu fai jardinería en pelotas.
1: Fui un home de non ir ás festas.
2: Far jardinería en pelotas, é verdad.
1: Non, bueno, tamén, ver a recogimiento e meditación. E entonces,
3: como pero vou ás festas, pero non vou de festa, eh?
1: Hai xente que
3: pensa que é fácil andar de festa en festa. No, pero é que... un chollo moi moi duro, eh?
0: Iso é verdade.
3: Bueno. O que é estar desde... Imagínate, unha festa que empeza ás 10 da mañá, xa non te dixo antes, e salir dali ao mellor ás 10 da noite... Despois de estar todo o día en riba dos zocos, porque Elena mor fai maravilloso, levo doble calcetín, levo plantillas.
1: Ora ben, ora ben, leválos claro.
0: Claro, pero polo medio tamén hai momentos divertidos, ese momento no que te invitan
3: é
0: a comer, esas cousas.
3: É o que nos tapa, é o que nos tapa. Sí, sí, sí. Ver, e o cartiño que traemos, pero independientemente deso, facémolo porque nos gusta, non porque sea fácil, nin porque sea...
0: Penso que a xente...
3: Eu digo a moita xente, vou te levar conmigo un par de días, vas a ver, eh?
0: Claro. A xente pensa que é máis doado do que é, ainda que é divertido, pero hai que saber como todo, verdad?
3: Sí, o que pasa é que disimulámolo moi ben.
0: Home.
1: Claro, porque precisamente a min soame moito como cando un humorista, por exemplo, que pasa, por exemplo, Isi, seguramente ti, que hai veces que estás facendo un acto onde a xente pasa o pipa, tal, e pois pensan que cando saes do escenario, que eres igual de divertido, que mellor ese día non o tes tan bo, decir, estou actuando desta maneira e parece que son super divertido porque é o que temos preparados aquí, porque veño de facer esta contada, vou facer outra, e mañan teño outra, e mellor estás canso.
2: A mí medito.
1: Claro.
2: A vez que máis me sorprendeu foi unha señora que eu estaba así medio vinculado coa familia e fun ali a casa dela e ela conocía medio ver pola tele, pero nunca me conocía de verme en directo. E chegou e mirou así e dixo ela: eres normal.
1: Ay, manda todo.
2: E eu que deixe, eu sí, pero porque eu pensei que me decía por un brazo, me falta un brazo, unha cousa ou tal. E xo ela no. Cando, bueno, a súa neta, eu que estaba con a súa neta, cando a miña neta me dixo que estaba contigo e tal, eu te vi na televisión, no programa do Rei da Comedia, eu dixo ela a miña netiña que mala suerte ten que vai levar un home que non vale para nada, pois está un toleirán, está un... É un sí, pero así toda, pero toda compungida, xa teño contado. E de repente veume e dixo, me falas normal, e é normal, e o que me dimo tamén é, eres máis tranquilo e falas máis a modo.
1: Claro.
2: Eu, claro, que na tele estou facendo un persoaxe que a ver, que eu realmente sou moi, moi, sí que me gusta a simpatía e pasala ben e eso, pero sí que lle sorprende moito, pois que falas normal.
1: Claro, que está un pouco máis xerto, un pouco tamén o que se pode, o equívoco que o mellor José pode trasladar, porque ves unha foto, porque ves unha imaxe que está flaco, sacho, que está bien, tal, de coño. Sí, pero tamén estás, nunha parte estás traballando, claro. Decir, o mellor, pois, sí. xa levas o mellor 6 horas ao lombo, estás canso, pero...
3: Ah. Sí, pero a ver, eu nese sentido, a ver, cando estou un pouco canso, intento como apartarme un pouco, pero é que o meu é de rúa. O sea, ti non estás un escenario...
1: Ah, no, claro, ainda peor, estás claro. Prescindido.
3: Eu estou na festa, desde que entro hasta que salgo, e aparte non poño horario, eu vou todo o día, porque tamén me gusta pois que me vexan e que me conozcan, porque non todo o mundo te conoce, e canto máis abras, pois mellor, e tens que ter, mentras estás ali, tens que ter esa cara, e a veces escoitas tonterías e tens de que botar a risotada,
1: sí.
3: E soltarte unha peor e... pero bueno, sobre a roupa, sobre as faldas, sobre o que teño debaixo, sobre, sabes, e hai que aguantar o tipo hasta que te marches, sabes,
1: claro.
3: O sea, é complicado nese sentido, porque ti faz unha escena, acaba a escena unha hora ou hora e media ou lo que sea, e despois colles

0: y te metes
1: Sí.
0: entre el público, te camuflas, pero que un non vou camuflado, precisamente. Mm.
1: Estás máis, estás máis exposto.
2: É o que máis chama a atención de toda a
1: claro,
2: festa.
1: Claro. Sí.
0: Bueno, gracias. Traballamos duro para eso.
1: Bueno, José, pois pues, temos unha foto pendiente. Temos unha foto pendente.
0: Veña,
1: que teño que ser. Veña, unha aperta, moita grazas por atendernos.
0: Moitas gracias, bo programa.
1: Veña, hasta lo viño. Dúas menos cuarto de Turbegal, nos vamos ata Negreira, que temos a Andrés traballando arreo noso panadeiro. Andrés, que tal? Como estamos?
3: Hola, boas noites.
1: Boas noites.
3: Aquí facendo de todo.
1: Hilda, Andrés, Hilda.
2: Encantada.
1: Presentoche a un dos nosos panadeiros.
2: Que alegría falar cos panadeiros, eh? Que cada vez sí. Hai menos.
1: Dille él.
3: Hai menos a que chamen a radio, moitos menos, Hilda.
1: Moitos menos. Temos aquí a Andrés sí. e a Juan, que son dos
3: a Juan de Cesantes aí, ao colega. Un saludo para él.
1: Sí. Que nos contas? Como vai a noite?
3: Pois pues nada, empezando outro día máis, despois de descansar onte, pois hai que empezar facendo de todo, facendo pan, facendo de electricista, facendo de fontanero, facendo de todo.
1: De todo. Porque é un problema, me dijo Chueva, que estuve precisando un fontanero esta semana e non houve maneira nin sequera de contactar. Oh,
2: fai falta enchufe agora para conseguir un fontanero.
1: Case.
3: Un enchufe, fai falta máis con enchufe, fai falta a mangueira, o destornillador, fai falta todo.
1: Sí, mire que o meu pequeno tamén que decía que ele quere ser bombeiro, fontanero cativo, ponteme fontanero.
4: O electricista,
1: ponteme fontanero electricista que vas ter choio. Pero vamos, asegurar. Porque que estamos, con problemas na maquinaria ou que?
3: Sí, aquí non quería encender aí o queimador, entonces facía un pequeno corte. E a base de anos nesto, vendo cousas dun lado do outro, non? Pois vas aprendendo, cando chamas aos técnicos, pois o importante que é mirar o que fan, non?
2: Ah, o caso que te deixen mirar, porque claro. Hai algúns que como que non lles gusta que mires pa,
3: bueno,
2: precisamente
3: sí,
2: para iso, para que non lles copies.
3: Despois hai outros que din, mira, que claro, pola tarde viñame mellor, claro, como saben que non estás pola tarde, bueno, pois...
1: Claro.
3: Deixes aí a chava empleada que che veña a abrir e veña, entonces pois... Pero bueno, despois veñen os latigazos que veñen, arde, perdón, porque... que chames a unha persona para arreglar unha cámara de frío, facía un mes que viñeran a meterlle líquido e todo, ahora volvenche a cobrar outra vez líquido, volvenche a cobrar un operario máis un axudante, e, Dios mío, querido,
1: sí,
3: e da
1: sí.
3: Outra vez veo un axudante solo, ou sea, veo un operario, ahora ven con un axudante. Non, hombre, é o líquido, non hai fuga, non hai nada, volvenme a cobrar líquido outra vez. Ela,
1: que pasa? Que estiven bebendo ou que? Claro.
3: Hai xente que se aproveita, non, desas cousas, pero bueno.
1: Sí, porque en moitos casos, a mí soname como, non quero ni moito menos demonizar os talleres, que a mesa, o taller onde vou, que levo o coche, levome moi ben con eles, e trátame de maravilla, pero que estas cousas que moitas veces é que non podes discutir, pois é que tens que cambiar isto, tens que facer claro, que eu como non controlo, non entendo, desa máquina, pois é un acto de fe, pois se tío dis, terá que ser así, non cho vou discutir, claro.
3: Claro.
1: Estás
3: pero bueno, é bo sempre ter amigos en todo, non? Entón, sempre de que podes claro, doutro e xa vas con unha pequena idea. Eu acordo unha con a irmã miña que me dixera paguei unha factura enorme no taller, me cambiou a correa e eu dixe, cambiou a correa de que? Sí, a correa de distribución. Pero o teu coche non leva a correa de distribución. Como
1: que me estás contando?
3: Que non leva a correa de distribución, muller? Que non leva?
1: Que é de cadena, mellor, claro. Como mozo.
3: Claro.
2: Aí tamén xa me perdería porque claro. Non sei se o meu coche leva e ou non.
1: Pero, que morro, non? Que morro.
3: Que morro, porque hai de todo, hai delincuentes, hai de todo.
1: Claro.
3: Pero bueno, se les vai, non?
1: Sí, porque ese pan para hoxe fame para mañá, porque iso corra boa rapidamente e se ti eres digno no teu traballo, hai cantas veces que teño algún operario, teño vido, recordo, un fontanero que ando si veu a miña casa un fontanero e pouco unha tormenta que pega un pepinazo e a bomba de calor, por hoxe, a la madre, el cordero que a la vai a bomba de calor que non vale para nada. E estaba temblando e o tipo veu, arranxou-no, e cando, me, cando lle iba a pagar, me pois non sei o que cobrarche. Está, pero mi má, pero que é? É que é un fusible, non foi máis. Eu cambiei un fusible, non, non, é que non, non sei que che pode cobrar un euro do, do fusible, bueno, por vir hasta aquí. Eu acordo de darlle 20 euros, polo menos a viaxe. O tipo que viña desde Muxía, polo menos toma, a viaxe, eu que sei que non perdas gasolina, pero
2: pues podía meter, honrado,
1: podía porque... meter ventilado e tipo iso. Non, non, non, cambiei un fusibliño, xa está era o único que faltaba, que son céntimos, non é, é o que vale.
2: Se si che di 200 euros, seguro que che cola.
1: Claro que me cola, porque era... E 200 euros ainda diría eu, ainda xa fei. Ainda xa fei, porque a máquina vale moito máis. E se 200 euros, uf, que alivio, que alivio. E, pero non, non me tomo...
3: Sí, pero esa é xente que...
1: Pero volvo a chamar, xa me... Que, non, claro, pero esa persoa... Quedaste co teléfono
4: e dices...
1: A próxima, claro, claro, a mí xa me ganaste.
3: Ganou un, non, ganou moitos, porque hai o bocado, que é?
2: Claro, claro. Uh-huh. Pero se tens que recomendar...
1: Claro.
3: Aí está, eso vale moito, eh?
1: Sí, sí, sí.
3: E o que che fai unha jatada, ese vas falar mal del, pero sí, o que che fai o falar moi ben del. Entendes? Que xa, o boca a boca vale moito hoxe en día.
1: E foches amañando? Ti foches amañando, digo, para ter a...
3: Sí, no, no, ahora xa está amañado.
2: Xa estás facendo pan agora?
3: Sí, ahora estou vou amasar outra amasada. Já teño amasada para empezar agora a pesar. A outra vou na... Mentre se fago unha, amaso a outra. E así descánsame, e despois metei as trenzas para dentro, os dulces. A noite. Tenían... Podía ser peor, pero bueno, nunca mellor. E bueno, pois tínhamos previsto hoxe abrir un novo despacho.
1: Sí, que estaba bueno, por abrir, non?
3: Oración, pero, bueno, problemas aí de salud a miña muller, pois, non podo ser.
1: Pero...
3: queda para o día, queda para o día, día. No, non tanto como a patrón, que lle mando un saludo desde aquí. Claro. A segundo de noia, mando un saludo moi grande, unha pronta recuperación. Pero non, pero, bueno, a Chequiños, ainda por encima, unha das empleadas tamén se puxo pocha, non podo ir a traballar.
1: Que signo do zodíaco eres, Andrés? A ver se foi que
2: hai mal de aire ou algo, porque
1: mal de hoxe. Unha fochanca aí, sí, ou que? Por que?
3: No, salemos ben, Ariane, mais a mí salemos ben, como xo mismo, somos Leo.
1: Leo. Anda, pues, Leo, tiñades unha semana ben boa. Pero mira ti, a mí metiume na fochanca que tive unha semana preciosa.
2: Ti puxaches a xesta esta noite pasada, para evitar o mal de ollo?
1: E non a poño.
2: Ai, puxen este ano, no coche máis na porta.
1: Eu nunca puxen. E é máis, porque na zona da lá, na costa non acostumamos a meter a xesta, eh? Non acostumamos a meter.
4: Vos si, sí.
1: Vos si, sí, Andrés.
3: Si, sí, fai, si, sí, pero xa fai moitos anos que non... Non, por... Non sei. Non sigo esa tradición. Eu
1: chamo a atención porque uns veces...
3: Moitos din de poñer un aio, sí, detrás da porta tamén, patatín, hombre, patata, mira, que sea o que Deus queira, o que ha de vir e virá, é o que non virá, entende?
1: Co primeiro coche que tiven eu, acórdome, que o xa uns cuantos meses, 6 meses, 7 meses, empezou a cheirar o coche, que tipo, tiña un olor raro, e era, que pasa aquí? E eu comentei, chegou un momento que eu comentei na casa, non sei, teño que mirar polo cheiro, que non lle localizo, non sei se debe ser da climatización ou algo. A miña nai confesa, a ver se a cabeza de años que che puse na roda de repuesto. Ela puse así as ajochadas, unha cabeza de años, levantou o do maletero a cabeza. Sei, a cabeza de años estaba apodrecida. Que, a ver, ainda menos mal que fui unha cabeza de años. Que ainda vale, que iso reseque tal, pero xe... Ai, mamá, pero avisa que me pose isto que iso acaba podrindo. Como se me pose unha pataca que acaba facendo unha galera. Pois sí, era unha cabeza de años. Pois eu, isto da sexta viño os veciños hoxe mesmo, que tiña xa no parabrisas de atrás, no parabrisas de atrás, mais na porta da casa, e dice, mira, que empezan a poñelas esta, pero eles sós, no pobo non os pon a lence, non se acostuma a poñer.
2: Eu, de onde son eu tampouco, pero ano pasado, por onde vivo agora, vinho a todo o mundo, dixen, non vou quedar eu este ano a única do Rueiro aí con mal de ollo.
1: Non vai a ser lo demo.
2: Así que eu poño, ya.
1: A ver, que mellor teño que empezar a poñele eu. Mellor teño que empezar a poñele eu.
2: Además, hai na gratis en todas as cunetas, así que...
1: Sí, dices, sí, bueno, sí, será. Sí.
3: Deses hai sobranos, que é unha...

0: unha peste.
1: Sí, oh, mira, é
0: bueno.
1: Bonita, pero é moito, eh?
2: É preciosa, a min encántame.
0: Sí, pero crecen que é unha maravilla tamén.
1: Sí, sí, e
0: no verán... Supongo que xa unha finca como non a coido un pouco a potencia delas.
1: E no verán é gasolina. É gasolina, sí. No verán, eso como prenda lo mía aí... Aí como
0: no verán é cando lle salen as semillas, non? Que vas andando así por un camiño donde as hai... Empezan a estalar, pa, pa, pa. Entonces, cando está abrindo a vaina, non?
1: Sí, sí.
0: E saltan as semillas. Bueno, pues, vou mandar un saludinho para un ointe que este día unha orella peluda, a ver se algún día chama.
1: Anda.
0: Ten un bariño ali na entrada de Ribeira, en frente a gasolinera, o bar Xiada, Juan, fai unhas tortillas espectaculares. Eso que yo digan a todas as generacións que estudiaron no Instituto de Ribeira, non?
1: Ah, aquí iban ali, claro.
0: No, creo, iban ali a Orbocatas e tal. Ese ten moita historia, este bar. Ten moita historia. El
1: bar Xiada.
0: Sí,
2: pues hai que apuntalo, porque ahora cada vez é máis difícil atopar bares onde fan tortilla e comida de toda a vida.
3: Pois pues mira, esta semana fume o mércoles.
0: Espectaculares.
3: Eu fume o mércoles a Ribadumia a un furancho que lle chamo Furancho de Lina. E tamén unha tortilla rica, rica, rica, llamando un bico tamén.
2: Bueno, é un sitio.
3: E o intro do programa.
2: Vou decir un sitio onde fan tamén moi boas tortillas. No Puntal, ali en Valdoviño, xa chegando a Cedeira. No Puntal, tortillas moi, pues, moi ricas, eh?
3: Pois pues mira.
0: Se queda moito con trama,
2: eh? Bueno, depende de onde vivas, é, eh? Bueno, que Galicia é moi amplia. Bueno,
3: claro.
0: Cando vayamos ver a mansión de Michael Jackson.
1: De Michael Jackson.
3: Claro. Paramos ali a cenar.
2: Xa se fai unha paradiña.
1: Cando nos invite, cando nos invite a comer a todos, Michael Jackson.
0: Sí.
1: Ha de ser boa.
0: Bueno.
1: Ha de ser boa.
0: Que pasedes boa noite, bo fin de semana para todos. Un saludinho para a Pana de Escarabote tamén, para Lucho de San Cosme, e para todas que me escoitan. Os veciños de Villestro, Mari Carmen, Luisa de Lozana, e todas as orellas peludas que hai ali tamén.
1: Bueno, Andrés, pues
0: Deña,
1: un saludo muy grande.
0: É bo fin de semana por aí para todos. Eu dito, patrón, que teño unha recuperación moi pronta. Esa está como un capitán que se falei con ele, pode chamar tamén.
1: Eu creo que sí, que para collelo o teléfono.
0: Un saludo tamén.
1: Para collelo o teléfono.
0: Tamén para lá para Estados Unidos, para Luis Crujeiras.
1: A Crujeiras, New Deña. Ball. Veña, un bico.
0: Sí.
1: Veña,
0: boa fin de. Unha aperta forte, benvida, Hilda.
2: Moitas gracias.
1: Boa fin de. 58 minutos, 2 minutiños que quedan para as 2 da mañá. Hilda, va, como foi esta primeira hora?
2: Pois pues mira, entroume agora fame coa da tortilla, porque a tortilla, verdade, é que é moi... Ademais, é que encántame que sigan existindo esos sitios, porque cada vez as cartas son iguais, dá o mesmo que estés comendo en Santiago, que en Madrid, sí, que en Lisboa, cartas iguais. E os sitios auténticos estánse a perder, por iso me gusta que se estigan así promocionando,
3: bueno,
2: os sitios de toda a vida.
3: Están a tope, eh? Eu sei, fui, estaba a tope. Tinha unha rechada moi rica, tiña un xamón asado moi rico, tiña varias cousas.
2: Rico, xamón asado.
1: Pois mira, teño que dirvos unha cousa, hai pouco. Estiven na Semana Santa, nun balneario, e cos cativos, salimos a cear. Non vou dicir o sitio porque é un sitio grande e creo que comín a peor tortilla que poden comer na miña vida. De terrenos a tortilla e eu calado. Empecé a comer e hasta as miñas fillas dicían: "Papá, pero isto é imposible.
3: Non está buena.
1: Tenemos que comerla." Non hai que comerla, cariño. Pero é que de deixar, porque estaba queimada por fora e pouco feita por dentro. Que era, que fixastes con isto?
2: Coas tortillas eu penso que pasa como que falábamos antes de cubrir as festas. Que parece moi sinxelo, pero facelo ben é complicado.
1: Sí, hai
2: que collerlle o punto.
1: Eu creo que é a primeira vez na miña vida que comí unha tortilla que fora imposible de trajar. Que sempre dices, bueno, pode gustarche máis ou menos, pero
3: claro,
1: vai para dentro. Vai a bordo, vai a bordo. Pero xa era como, señores, habéis conseguido o que vi na miña vida, que foi unha tortilla absolutamente intragable.
2: Pensa que fixeches unha dieta.
1: Sí, deixei de comer, que non me ve nada mal, porque me chegaron informes esta semana que me teño o sargento detrás, el colesterol que ven por aí.
3: Por lo mira,
1: llamando a la puerta.
2: A mí me ve bárbara analítica.
1: Vamos a chegar aos informativos, continuamos máis adiante.
4: Son as 2.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Que tal? Moi boas noites, magoadas e estresadas, pero esta noite xa dormen na granxa. A operación para rescatar as vacas que quedaron atrapadas en Taboada na parroquia de Insua tras caeren por un noiro culminou con éxito. Foi grazas á intervención dun helicóptero que chegou dende Asturias e que as foi sacando polo aire unha a unha. Pero foi unha operación moi complicada pola enorme pendente do terreo á beira do encoro de Belesar. En principio, os animais non revisten gravidade, pero haberá que ver a súa evolución nos próximos días. Roi Rigueira é o